Asso ki bora ina ki bora vata bella orre kwa ki genja kergel lobi lo alba in kise kilme si mwe doge ten sokle anan kel nakago donga ya ni kwa kital borun tule ke ina man kwa kital yena kwa yonga le ke ina man kwa kital yena dema le ke ina man kwa kital yena borun toga le ke ina kwa kital do gyo tangale ke ina kise lompi sis kolo kom kise ensi alang unes lompi daraga fia na do kwa kital ilong alwajana ge kise ouna lompi dawaja ila wung na lompi ba ye den diktor apa aliena se kwa se eperel kise maranke mwade dogal yena kwa enkame asabaka nale ane kimba kidge alye lompi njima alantari kwa gena ke ines kwa se kanyintia marabasi nkalume diktor apa kise alye na lompi al kwa se dawe mbi ila insaba kise unes nyeting eperel duo biduo alwajani na doga kaimbaranga kital ye ina jutangale ke ina kirginga kisense ouna lompi pulo na kwa kital do gurige alwori ki kwantas ne ouna lompi weinga tayagindi alang ouna kwandio kai na kwa kital do gi yei alyei na do sa songa ko jojan dio.